0: Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most